0: eh. Lahat yung jobis kita mamandoan eh. Kang gagas, sabar.
1: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 2016 menyatakan bahawa jika memandu melebihi had laju, biskita boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM50 untuk kesalahan pertama, dan untuk kesalahan kedua, ketiga dan seterusnya akan ditambah dendanya sebanyak RM100.
2: Benar bah, sayang duit tu eh. Ya takkan? Pandu cermat, jiwa selamat. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berangkat menghadiri mesyuarat penyelarasan tahunan Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang diadakan semasa Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81. Mesyuarat berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menekankan kepentingan tindakan bersepadu dalam kelangan negara-negara ahli OIC melalui usaha diplomasi yang diselaraskan dan penglibatan yang lebih kukuh di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu khususnya mengenai Palestin. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan keperluan untuk menegakkan undang-undang antarabangsa menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon serta melindungi orang awam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat menghadiri mesyuarat peringkat tinggi Ministerial Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution dan bersabda menegaskan semula sokongan negara Brunei Darussalam terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. Duli Yang Teramat Mulia bersabda, menyeru bagi diarahkan gencatan senjata yang kekal, akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan dan perlindungan orang awam di samping menekankan keperluan tindakan padu antarabangsa bagi memelihara keutuhan wilayah Palestin dan mencapai keamanan yang adil dan berkekalan. Duli Yang Teramat Mulia juga